jednog knjigovođu ili knjigovotkinju s jednom godinom radnog iskustva na neodređeno puno radno vrijeme s mjestom rada u Požegi. Zainteresirani se mogu prijaviti na e-mail financije@ekspertagrupa.hr. Rok je još danas. Dabar, obrt za trgovinu i usluge, traži jednog servisera, serviserku motornih i vrtnih uređaja s jednom godinom radnog iskustva na neodređeno puno radno vrijeme s mjestom rada u Požegi. Zainteresirani se mogu prijaviti osobnim dolaskom ili pismenom molbom na adresu Arslanovci 71 Požega ili na e-mail dabarpile@gmail.com. Rok je još danas. Komunalac Požega traži vozača ili vozačicu specijalnog vozila s 2 godine radnog iskustva na određeno puno radno vrijeme. Zainteresirani se mogu prijaviti pismenom molbom na adresu Vukovarska 8 Požega. Rok je još danas. Mi, udruga roditelja djece i osoba s poteškoćama u razvoju, traži djelatnika ili djelatnicu za poslove pomoći u kući na određeno puno radno vrijeme s mjestom rada u Požegi. Radno iskustvo nije važno. Zainteresirani se mogu prijaviti pismenom molbom na adresu Hrvatskih branitelja 11A Požega ili na e-mail info@mi-udruga.hr. Rok je još danas. Narodni trgovački lanac Centel traži 5 prodavača ili prodavačica s mjestom rada u Požegi na određeno radno vrijeme. Radno iskustvo nije važno. Zainteresirani se mogu prijaviti na e-mail katica.grigice@centel.hr. Rok je do 31. svibnja. Plamen d.o.o. za proizvodnju i usluge traži 40 radnika ili radnica u proizvodnji na određeno puno radno vrijeme s mjestom rada u Požegi. Radno iskustvo nije važno. Zainteresirani se mogu prijaviti osobnim dolaskom ili pismeno na adresu Njemačka 36 Požega ili na e-mail kadrovi@plamen.hr. Rok je do 31. svibnja. Zlatni lug traži jednog konobara ili konobaricu s mjestom rada u Požegi na određeno radno vrijeme. Radno iskustvo nije važno. Zainteresirani se mogu prijaviti na e-mail eracuni@zlatnilug.hr. Rok je 31. svibnja. Ales traži jednog web administratora, administratoricu s mjestom rada u Požegi na određeno radno vrijeme. Radno iskustvo nije važno. Zainteresirani se mogu javiti na e-mail eracuni@ales.hr. Rok je do 31. svibnja. Kutjevo d.d. traži agronoma ili agronomku s 1 godinom radnog iskustva na određeno puno radno vrijeme, jednog traktoristu, traktoristicu na određeno puno radno vrijeme te 5 vinogradara, vinogradarki na određeno puno radno vrijeme. Zainteresirani se mogu prijaviti pismenom molbom na adresu Kralja Tomislava 1 Kutjevo ili na e-mail posao@kutjevo.com. Rok je do 4. lipnja. Agronom traži 3 skladištara ili skladištarke na neodređeno puno radno vrijeme te 3 servisera, serviserke poljoprivredne mehanizacije s 1 godinom radnog iskustva na neodređeno puno radno vrijeme s mjestom rada u Požegi. Zainteresirani se mogu prijaviti na e-mail zapošljavanje@agronom.hr. Rok je do 15. lipnja.

se igra sutra u Slavonskom Brodu između Slavonije i Marsonije, izjednačeni na vrhu ljestvice nakon 29 odigranih kola. Odluka o prvaku pašće u međusobnom dvoboju ove dvije po najbolje momčadi lige. Brođanima ide prilog što je naslov dovoljan im uz neriješen rezultat. No, Slavonija je po meni trenutno u dobroj situaciji, dobroj poziciji. Vjerujem da će dati sve od sebe kako bi ostvarili i osigurali naslov još jednom prvaka. Evo, treći čini mi se u posljednjih 4-5 godina. Utakmice sutra u Slavonskom Brodu, ako volite nogomet, svakako ne propustite, otići do Broda od 18 sati se igra. Inače, u isto vrijeme Slavija će ugostiti ekipu Vinogorca, Kutjevo igra kod Svačića. Kroz 15 minuta imat ćemo i goste vezano za školu plivanja u Požegi, pa evo, poslušajte što će naši gosti reći na tu temu, sve najnovije informacije, kad su prijave, što, kako, gdje, kada, kako, zašto. Do tada, Jure Brkteć, Dino Petrić, nakon toga je Širan.

0: Nový Ales akcijski katalog donosi odlične ponude. Izdvajamo Angel profesionalni akumulatorski trimer 279 €90. Praktik udarna akumulatorska bušilica 58 €44. I na poklon nogometna lopta. Za bržu i jednostavniju vožnju gradom. Tu je MS Energy električni bicikl. Moderan, udoban i stvoren za svakodnevne vožnje. Sada po cijeni od 1199 €. A uz kupnju dobivate i Ales poklon karticu u vrijednosti 70 €. Cjelokupnu akcijsku ponudu provjerite u Industrijskoj 40 u Požegi ili na ales.hr. Ales, već 32 godine uvijek uz vas.
1: Operacija sive mrene bez čekanja već od 40 € mjesečno po oku. Poliklinika Balog, stručnost koje vjerujete već 15 godina.
2: Gazirana prirodna mineralna voda Lipički Studenac vas nagrađuje. Osvojite 10 000 € i jedan od 12 Kingston roštilja. Pronađi kod ispod čepa i zaigraj. Lipički Studenac, 150 godina druženja.
0: Novo, Pivac Market Mesnica u Jakšiću. Odlična grill ponuda i sve za vaše kućanstvo po uvijek super cijenama. Svinjski but bez kosti, kilogram 3,88 €. Vajda Banja Lučki Čevapčići, 500 grama, 3,76 €. Pivac Hamburger, kilogram 5,57 €. Podravka Ajvar, blagi ili ljuti, 350 grama, 1,19 €. Heineken Pivo, 4-pack, 5,99 €. Cijelu ponudu provjerite na pivac.hr. Vidimo se u Pivac Market Mesnici Jakšić, Osječka 20.
3: Marketing Radija Valisa Urea, 034.

0: Zadnji dana čim to krene, odmah se sjetimo i osvježenja onih bazenskih kupanja ili mora. A u ovo vrijeme nekako krenu i najave oko škole plivanja. Požeški bazen će i ove godine biti sigurno odredište na kojemu ćemo vidjeti stotine mališana, ali i onih odraslih koji će evo naučiti prve plivačke korake ili zamahe, kako da ispravnije kažemo, a isto tako i oni odrasli koji još nisu evo stekli tu vještinu koja može biti životno presudna. Stoga mi je zadovoljstvo ovog jutra u našem studiju pozdraviti Vjekoslava Lojbera, voditelja škole na plivanja za starije i odrasle osobe, i naravno Alena Ivanovića, voditelja cijele škole plivanja. Lijep pozdrav, dobrodošli.
1: Dobar dan.
2: Lijep pozdrav vama i svim slušateljima Radio Valisa Urea.
0: Evo na početku, vjerujem da će nam Alen reći tko organizira zapravo kompletnu školu plivanja, kako je to ove godine zamišljeno?
2: Pa evo, kao i proteklih godina, Požeški sportski savez i grad Požega su organizatori škole plivanja grada Požega i naše tradicionalne škole plivanja, koje svi s nestrpljenjem očekuju svakoga ljeta. Ove godine imamo, kao i prošle, tri programa. Prvo bi evo najavili školu plivanja za djecu i mlade sa tjelesnim i intelektualnim teškoćama, koja će nam početi 22.6. Moramo ovdje naglasiti da upisi za tu školu plivanja za djecu s intelektualnim teškoćama i mladih će biti na bazenu, znači taj dan 22. u 9 sati. Što se tiče škole plivanja za odrasle, to će nam nešto malo više reći profesor Vjeko, a evo i tradicionalna škola plivanja koja nam počima 6.7. danas, znači petak ili današnji datum 29.6. počinju online upisi. Na poveznici možete naše škola plivanja grada Požege Facebook stranici i i na stranici Požeškog sportskog saveza će biti objavljen link na kojem će roditelji se moći prijaviti. Što se tiče ove tradicionalne škole plivanja, znači rekli bi ovdje da po polazniku cijena je 140 eura. Ove godine uz organizaciju grada Požega i Požeškog sportskog saveza, znači grad Požega sufinancira svakog polaznika sa 100 eura, dok će roditelji snositi troškove od 40 eura, u čemu je uključeno 20 sati škole plivanja, diploma za svakog polaznika i na kraju, što najviše vesele, svako dijete će dobiti godišnju ulaznicu za Požeški bazen i nadamo se da će nastaviti nam dolaziti, vježbati, trenirati, uživati na našim požeškim bazenima.
0: Alen je ispucao sve, evo nakon ovog tko organizira, čuli smo je što i gdje i kada i kako i zašto. Jesmo li spomenuli koliki planiran upis broja djece?
2: Pa ovako, prošle godine smo imali u tradicionalnu školu plivanja upisanih negdje oko 518 polaznika, s tim da smo imali 25 djece i mladih s intelektualnim teškoćama i imali smo taj novi program za starije i punoljetne osobe koje je pohađalo 10 polaznika. Ove godine smo pripremili, ajmo reći, nekakvih 560, odnosno 460 otvorenih mjesta, pa se evo nadamo da ćemo i ove godine to popuniti i veselimo se evo svakoj prijavi, svakom dolasku i stvarno za sva pitanja uvijek stojimo na raspolaganju.
0: Tko osim vas sve dvojice sudjeluje od profesora u školi plivanja?
2: Pa evo ovako, znači u školi plivanja tradicionalnoj, a i ove dvije koje smo napomenuli, profesor Vjeko bit će zadužen za školu plivanja za starije i punoljetne osobe, dok za djecu s intelektualnim teškoćama i ovu našu tradicionalnu školu nas je 8 profesora kineziologije. Evo, moje ime, znači Alen Ivanović, profesor Vjeko Lojber, zatim Anton Čokrlić, Zoran Čokrlić, Vlasta Krizmanić, Albinko Bagarić, Željko Bunčić i Ivan Antunović.
0: Evo, čestita, sjetio si se svih kolegica i kolega. Idemo malo čuti i Vjekoslava. Vjekoslava, čuli smo prošle godine po prvi puta škola plivanja za starije i odrasle, odnosno punoljetne osobe. Kakve su bile reakcije, je li bilo zanimljivo raditi s njima i evo, kako to sve skupa izgledalo? Nije kao s djecom.
1: Nije drugačije, ali je opušteno isto, puno smijeha, puno veselja. jedno novo iskustvo koje te ispuni i nekakva čak i nova prijateljstva. Svi smo mi tamo onak postali si dobri. Te cure, žene su dolazile prije početka škole plivanja, radile nekakve, ja ću reći, domaće zadaće i odrađivale treninge savršeno, i potaknut tim nekako imam osjećaj da možemo to nastaviti, da možemo skupiti još više žena i još više starijih, da dođu, da uživaju u požeškim bazenima i da se družimo, da se nekako opustimo, nasmijemo i prije svega naučimo nešto i plivati.
0: Znači, vidim scenu, ono, znaš, dolazimo ranije jer se onda popije kava, malo prije podruži, ispriča šta je, ko gdje je bilo, tako da to vidim da je to zapravo jedno pravo druženje.
1: Upravo, tako.
0: Sasvim druga koncepcija je. Zapravo, ali isto ono nešto divno, krasno za sve nas. Što se tiče škole plivanja za mlade, za djecu, bit će tu i nekakva ona svečana dodjela diploma, vjerujem da i to bude zanimljivo i atraktivno za njih, za roditelje, staratelje, djedove, bake.
2: Pa tako je, svake godine, kao i što mi radimo po planu i programu, taj zadnji završni dan nam je namijenjen za to završno prikazivanje stečenih znanja i za sve ono da djeca prikažu i pokažu svojim roditeljima, bakama, didama, ko želi doći vidjeti šta smo mi tih dana radili. Također uključuje se i svečana podjela i dodjela diploma, slikanje sa svojim učiteljima, i taj nekako završni dan nam uvijek bude najveseliji, naravno kad uvijek sve to dobro prođe, a evo stvarno ove zadnje godine nismo imali nikakvih problema na požeškom bazenu, nekako smo uspostavili taj red, rade disciplinu, uvijek nam bude turbulentno prva dva dana, još dok se djeca možda ne priviknu kod kojeg su učitelja, no međutim kad ta prva dva dana prođu, onda je to stvarno sve super, i evo stvarno užitak nam je radit i uživati na našim bazenima koji su spremni za punjenje. Za koji dan će se bazeni početi puniti, zagrijat će se i voda do početka naših termina i nadamo se da ćemo stvarno uživati. Evo, ovom prilikom bi još naglasio i podsjetio sve roditelje da danas, znači petak, 29.5. u 18 sati će biti službena objava linka na kojem će moći online upisati svoje dijete i izabrati termin po znanju, znači plivanja po godištu, na stranicama škole plivanja grada Požege, to je na Facebooku, i na službenoj stranici Požeškog sportskog saveza.
0: A program za djecu i mlade sa tjelesnim intelektualnim teškoćama, 22. lipnja, to je ponedjeljak, blagdan, inače tad će biti upis i početak.
2: Tako je, tad će biti upisi od 9 sati, mi ćemo sa tim programom krenuti taj dan u 10 i svaki radni dan ćemo imati od 10 do 11.30.
0: Eto, na praznik se kreće. Sami ste sad ispomenuli, ali možda evo još da jednom istaknem, ovo nije samo škola za neplivače, nego i za one koji žele nadograditi od djece svoju kvalitetu plivanja. Rekli ste da postoje onda i te različite
2: kategorije. Tako je, mi imamo dvije, ajmo reći, takozvane škole plivanja. Imamo školu za ove naše početnike, odnosno neplivače, čak smo, ajmo reći, ova djeca koja su prošle godine dolazila, a nisu baš sigurna u sebe, to su skupine poluplivača, ali naravno profesor Zoran Čoklić i Albinko Bagarić rade sa najstarijima, to su naši plivači koji će usavršiti svoje tehnike plivanja, sve 4 tehnike.
0: Evo, kao profesori, još za kraj pitat, koliko ima smisla danas ne znat plivat? Mislim, to je ono doista nešto što je uz hodanje i trčanje, ono, letiti još uvijek ne možemo samostalno, ali važno je plivati, jer doista, nažalost, nekad je to od životne važnosti, nikad ne znamo kad možemo doći do te situacije.
2: Pa evo,
0: i kako ne paničariti zapravo u vodi, jer ono, svi smo mi plivači, samo ne znamo, ono, zaboravimo i napravimo paniku. Ali?
2: Tako, evo, ja mislim da to najviše ima nekako uvid u to sve od prošlogodišnje škole plivanja za starije punoljetne osobe, profesor Vijeko, koji se vjerojatno i sa većinom tih svojih polaznika i polaznica susreo prošle godine, i stvarno mu je dobro i išlo, ovaj, čak su one, evo po mojim saznanjima, htjele još koji sat da nastave, ali evo jednostavno vrijeme nam to nije dopuštalo. Ja bih samo još napomenuo, evo sad na kraju, jako puno mi imamo upita roditelja zašto više djece ne upisujemo, zašto ne zaposlimo još nekog od profesora kineziologa, no međutim, da pojasnimo tu isto stvar, kapacitet bazena je jednostavno takav kakav je, znači imamo jedan mali bazen, imamo jedan olimpijski bazen i jednostavno i da nas više ima profesora, takva kvaliteta rada i mjesto na bazenu pojedine skupine ne bi bilo mjesta. Stoga evo mi se baziramo na toj brojici negdje blizu 500 polaznika, što mislimo da je sasvim dovoljno i zadovoljavajuće za sve one koji nam se žele priključiti.
0: Ma jasno, ono, samo treba 500 gotovo djece skoordinirati da svi slušaju, da imaš sve na oku i to je užasno ono i odgovornost prema roditeljima i svemu. Vjeko, ja moram pitati, vidim da su gospođe, dame vrlo motivirane bile raditi s tobom na školi plivanja, čak i nekakvi dodatni sati. Ajde, molim te, motivira ih da se prijave i ove godine.
1: Pa jedna opuštena prijateljska atmosfera i dosta velik napredak je bio kod njih. Znači, od negdje oko 80% njih je proplivalo i moglo je preplivati bazen od 50 metara. Znači, mi smo počeli učiti skakati na glavu, uživati i čak i više tehnika, kraul, leđno, prsno. Tako da pozivam sve da se jave, ja ću ostaviti svoj broj mobitela da vidimo koliko će biti prijavljenih odraslih. Znači, 22.6. bi krenuli u 8 sati i 15 minuta. Moj broj mobitela je 098-95-28707. Znači, dođite, uživat ćete, bit će vam sigurno dobro.
0: Dakle, u isto vrijeme kad imamo i ovu prvu školu plivanja, kreće i ova za odrasli punoljetne. Sve ove informacije, ako niste stigli zapisati broj, možete naći evo i na Facebook stranicama škole plivanja Požega. Evo, vjerujem da smo rekli ono sve što je bilo potrebno, sve dodatne informacije možete evo pronaći, kao što rekoh, na tom mjestu. Bilo mi zadovoljstvo, želim puno rada, sigurno se ćete popuniti jer interes dobar, veliki, iz godine u godinu, a i tebi da će se evo pridružiti, ne samo dame, gospođe, nego i naši kolege muškarci, tu može se, ne mora se samo kava, može se nekad i pivo popiti poslije.
1: Može, i malo više hrabrosti.
0: Malo više, da, može. Evo, poštovane slušateljice, slušatelji, hvala vam na gostovanju, prvo vama.
1: Hvala.
0: Naši gosti bili su Vjekoslav Lojber i Alen Ivanović iz škole plivanja. Idemo dalje slušati Natali Dizdar.

0: riješite se zauvijek dioptrije u Poliklinici Balog. Iskoristite popust na zahvate korekcije vida do 30. svibnja. Poliklinika Balog, stručnost kojoj vjerujete već 15 godina.
1: Važna obavijest. Poljoprivrednici, rok za podnošenje jedinstvenog zahtjeva za 2026. godinu produžen je do 1. lipnja. Zahtjev u Agronetu možete podnijeti elektronički, te podsjećamo da potpora ne može biti isplaćena ako za zemljište upisano u Arkod nisu dostavljeni valjani dokazi. Za pomoć i više informacija obratite se Agenciji za plaćanja, Savjetodavnoj službi i Hrvatskoj agenciji za poljoprivredu i hranu. Sufinancirano sredstvima Europske unije.
2: Ovaj vikend u NTL-u. Lubenica 99 centi za kilogram. Cekin pariška kobasica 1200 grama 2,99. I Ceba Economy toaletni papir 10 rola euro 49.
3: Tradicionalni okusi, domaće životinje, poučne staze, ribarska kuća, dječji park, dio su ponude izletišta Stari Brestovac. Okruženi smo prirodom, prelijepim šumama.

0: KTC supermarketima. Super nagradna igra. Kupi minimalno 1 kg banana, žute paprike, babure, mladog krumpira ili lubenice. Dobavljača Dodir prirode. Osvoji glavnu nagradu Renault Clio 6 ili vrijedne poklon kartice. KTC.
1: Dragi naši sugrađani i sugrađanke, naš grad je dobio novu gastronomsku lokaciju, Mama Mia La Pasta. U našem objektu, osim ugodne atmosfere, po pristupačnim cijenama možete kušati velik izbor napolitana pizza, te jedino kod nas možete kušati popularnu bakinu picu. Osim pizza, u Mama Mia La Pasti nudimo bogati izbor tjestenina naše domaće proizvodnje, bez aditiva, te više vrsta ukusnih lazanja koje će zadovoljiti i najzahtjevnija nepca. Također u Mama Mia La Pasti nudimo i širok izbor a la carte jela, salata te jela s roštilja. Želite li dan započeti zdravim doručkom, domaćim pečenim jajima, omletom sa slaninom, kajganom, domaćim suhomesnatim proizvodima s kojima podupiremo naše obližnje OPG-ove ili pak mliječnim proizvodima? Mama Mia La Pasta je za vas otvorena već od 7 sati. Kako bismo ovu priču završili na sladak način, u našem restoranu možete uživati u velikom izboru torti i kolača, naše proizvodnje, od kojih izdvajamo naše autorsko djelo, našu belgijsku tortu. A kada dođu topli dani, kod nas možete uživati u našim prirodnim, osvježavajućim vrhunskim sladoledima. Ako u ovoj priči želite uživati u toplini svoga doma, nazovite 034 275 400 i Mama Mia La Pasta stiže u vaš dom. Novo, Pivac Market Mesnica u Jakšiću. Odlična grill ponuda i sve za vaše kućanstvo po uvijek super cijenama. Svinjski but bez kosti, kilogram 3,88 €. Vajda, Banja Lučki ćevapčići, 500 grama, 3,76 €. Pivac Hamburger, kilogram 5,57 €. Podravka Ajvar, blagi ili ljuti, 350 grama, 1,19 €. Heineken pivo, 4-pack, 5,99 €. Cijelu ponudu provjerite na pivac.hr. Vidimo se u Pivac Market Mesnici Jakšić, Osječka 20.
2: Tradicionalni okusi, domaće životinje, poučne staze, ribarska kuća, dječji park, dio su ponude izletišta Stari Brestovac. Okruženi smo prirodom, prelijepim šumama i pašnjacima, van gradske vreve i gužve, svega 6 km od Požege. Idealno smo mjesto za razne proslave, proslave rođendana, godišnjica, matura, krštenja, pričesti i krizmi. Provedite vikend na svježem zraku uz domaće specijalitete. Jela s ražnja, ribljih jela i jela s roštilja na drveni ugljen. Otvoreni smo od petka do subote od 9 do 23 sata, nedjeljom od 9 do 22. Izletište Stari Brestovac, ulica Stari Brestovac, 114 Brestovac. Svoje mjesto možete rezervirati na broj 099 248 8999.
0: KTC supermarketi nagrađuju. Odaberite nešto iz bogate ponude. Uživajte u okusima Somersby Twist ili piva Pan, Tuborg, Carlsberg ili Blanc. Sudjelujte i osvojite glavnu nagradu Suzuki Vitara Hybrid. Birajte mudro. KTC.
2: Marketing Radija Valisa Urea 034 271 353.

0: Poštovani žitelji Požeško-slavonske županije, na današnji dan prisjećamo se konstituiranja prvog demokratski izabranog višestranačkog sabora 30. svibnja 1990. godine, povijesnog trenutka koji je hrvatskom narodu potvrdio kako su težnja za slobodom, demokracijom i vlastitom državom legitimne i ostvarive. Uz zahvalnost prema generacijama prije nas, a posebno prema hrvatskim braniteljima koji su svoje živote utkali u temelje domovine, te onima koji danas svjedoče vrijednosti za koje su se borili, nastavimo graditi društvo utemeljeno na zajedništvu, odgovornosti i međusobnom poštovanju. Od srca vam čestitam Dan državnosti. Vaša županica Antonija Jozić.
1: Svim hrvatskim braniteljima, članovima njihovih obitelji, obiteljima smrtno stradalih, nestalih i umrlih hrvatskih branitelja i svim hrvatskim državljanima u ime grada Požege i u svoje osobno ime čestitam 30. svibnja Dan državnosti. Gradonačelnik grada Požege Borislav Miličević.
2: Sa željom da svakodnevno osjećamo ponos na vremena utemeljenja prvog sabora Republike Hrvatske i željom da nastavimo prosperitetnim putem za bolju budućnost naše djece, čestitam Dan državnosti. Gradonačelnica Pleternice Marija Šarić.
0: Povodom Dana državnosti upućujem čestitku svim stanovnicima Lijepe naše te žiteljima Požeško-slavonske županije u ime vijećnika općinskog vijeća i u svoje osobno ime. Načelnik općine Kaptol Dario Lončarević.
1: U ime vijećnika općinskog vijeća i u svoje osobno ime svim građankama i građanima općine Brestovac te žiteljima Požeško-slavonske županije upućujem čestitku u prigodi Dana državnosti. Načelnik općine Brestovac Zdravko Mandić.
2: Svim žiteljima Požeško-slavonske županije te svim državljanima i državljankama Republike Hrvatske čestitamo Dan državnosti. Hrvatska demokratska zajednica Požeško-slavonske županije.
0: Tvrtka Plamen d.o.o. svim svojim djelatnicima, poslovnim partnerima i žiteljima Požeško-slavonske županije želi sretan 30. svibnja, Dan državnosti.
1: U ime vijećnika, općinskog vijeća i u svoje osobno ime svim građankama i građanima općine Čaglin te svim žiteljima Požeško-slavonske županije čestitam Dan državnosti. Načelnik općine Čaglin Dalibor Bardač.
2: Kao generacija koja je dio oživotvorenja tisućljetnog sna hrvatskog naroda, ovaj dan proslavljamo s ponosom i zahvalnošću prisjećajući se svih onih koji su dali svoj doprinos u stvaranju samostalne i suverene Republike Hrvatske, a posebice onih koji su svoje živote položili u temelje voljene nam domovine. U ime vijećnika gradskog vijeća i u svoje osobno ime stanovnicima grada Kutjeva, Požeško-slavonske županije i Republike Hrvatske čestitam Dan državnosti. Gradonačelnik Kutjeva Josip Budimir.
0: Povodom Dana državnosti upućujem čestitku svim stanovnicima Lijepe naše te žiteljima Požeško-slavonske županije u ime vijećnika općinskog vijeća i u svoje osobno ime. Načelnik općine Jakšić Ivica Kovačević.
3: Marketing radija Valis Aurea 034 271 353.

makar to drugi ne znaju. Ti prepoznaješ sitnu promjenu, na balkonu grlice jugonote prevrće, odavno auto ne vozim. Sagradit ću ti pjesmu za vrijeme nakon smrti, primi ona znanje, mumljam već u šutnji, od najboljeg drva izraslog u sreći i najtanje žice zagudalo od riječi. Sagradit ću ti pjesmu za lekciju tišini, dok čekaš sitnu nježnost, bit ću u blizini. Sagradit ću ti pjesmu.

0: Vjenčanje na otvorenom najljepši je poklon koji si možete poželjeti na početku zajedničkog života. Prava romantična priča dolazi sa imanja Šomblik. Osim sale za vjenčanja, imanje Šomblik nudi potpuno novi doživljaj vjenčanja pod zvijezdama. Uz romantiku lampica pod otvorenim nebom u prekrasnoj prirodi. U sklopu imanja Šomblik očekuje vas bazen za prijem te tri jezera s kućicama za smještaj gostiju. Šomblik Vetovo, najbolji izbor za početak zajedničkog života.
1: Gazirana prirodna mineralna voda Lipički Studenac vas nagrađuje. Osvojite 10.000 eura i jedan od 12 Kingston roštilja. Pronađi kod ispod čepa i zaigraj. Lipički Studenac, 150 godina druženja.
2: Ulovite super popuste na kućanske uređaje. U Alesu izdvajamo korenje, zamrzivač kapaciteta 280 litara, praktičan, pregledan i idealan za veće zalihe hrane, sada 466,65 eura, uz 5 godina jamstva i mikrovalnu pečnicu na poklon. Beko side by side hladnjak 699 eura, plus poklon usisavač i dodatnih 5 godina jamstva uz online registraciju. Za besprekorno rublje, tu je AEG perilica rublja s naprednim programima pranja i manjom potrošnjom energije. Sada uz popust 20%, 439 eura 20 centi. Za velike obitelji preporučujemo Hisense perilicu rublja kapaciteta čak 12 kg po top cijeni od 599 eura 25 centi. Cjelokupnu akcijsku ponudu provjerite u Industrijskoj 40 u Požegi ili na ales.hr. Ales, već 32 godine uvijek uz vas. Ovaj 10 u Požegi ili na ales.hr. Ales, već 32 godine uvijek.

0: Zovi za dostavu 034-412-899. A za ljubitelje klasike, tu je i legendarni Green Love. Kroz desetljeća s vama. Naruči na 034-272-169. Napoli stil u srcu Slavonije. To je Verde Pizza.
1: Marketing radija Valisa Urea 034-271-353.

0: Poštovani žitelji Požeško-slavonske županije, na današnji dan prisjećamo se konstituiranja prvog demokratski izabranog višestranačkog sabora 30. svibnja 1990. godine, povijesnog trenutka koji je hrvatskom narodu potvrdio kako su težnja za slobodom, demokracijom i vlastitom državom legitimne i ostvarive. Uz zahvalnost prema generacijama prije nas, a posebno prema hrvatskim braniteljima koji su svoje živote utkali u temelje domovine, te onima koji danas svjedoče vrijednosti za koje su se borili, nastavimo graditi društvo utemeljeno na zajedništvu, odgovornosti i međusobnom poštovanju. Od srca vam čestitam Dan državnosti. Vaša županica Antonija Jozić.
1: Svim hrvatskim braniteljima, članovima njihovih obitelji, obiteljima smrtno stradalih, nestalih i umrlih hrvatskih branitelja i svim hrvatskim državljanima u ime grada Požege i u svoje osobno ime čestitam 30. svibnja Dan državnosti. Gradonačelnik grada Požege Borislav Miličević.
2: Sa željom da svakodnevno osjećamo ponos na vremena utemeljenja prvog sabora Republike Hrvatske i željom da nastavimo prosperitetnim putem za bolju budućnost naše djece, čestitam Dan državnosti. Gradonačelnica Pleternice Marija Šarić.
0: Povodom Dana državnosti upućujem čestitku svim stanovnicima Lijepe naše te žiteljima Požeško-slavonske županije u ime vijećnika općinskog vijeća i u svoje osobno ime. Načelnik općine Kaptol Dario Lončarević.
1: U ime vijećnika općinskog vijeća i u svoje osobno ime svim građankama i građanima općine Brestovac te žiteljima Požeško-slavonske županije upućujem čestitku u prigodi Dana državnosti. Načelnik općine Brestovac Zdravko Mandić.
2: Svim žiteljima Požeško-slavonske županije te svim državljanima i državljankama Republike Hrvatske čestitamo Dan državnosti. Hrvatska demokratska zajednica Požeško-slavonske županije.
0: Tvrtka Plamen d.o.o. svim svojim djelatnicima, poslovnim partnerima i žiteljima Požeško-slavonske županije želi sretan 30. svibnja, Dan državnosti.
1: U ime vijećnika, općinskog vijeća i u svoje osobno ime svim građankama i građanima općine Čaglin te svim žiteljima Požeško-slavonske županije čestitam Dan državnosti. Načelnik općine Čaglin Dalibor Bardač.
2: Kao generacija koja je dio oživotvorenja tisućljetnog sna hrvatskog naroda, ovaj dan proslavljamo s ponosom i zahvalnošću prisjećajući se svih onih koji su dali svoj doprinos u stvaranju samostalne i suverene Republike Hrvatske, a posebice onih koji su svoje živote položili u temelje voljene nam domovine. U ime vijećnika gradskog vijeća i u svoje osobno ime stanovnicima grada Kutjeva, Požeško-slavonske županije i Republike Hrvatske čestitam Dan državnosti. Gradonačelnik Kutjeva Josip Budimir.
0: Povodom Dana državnosti upućujem čestitku svim stanovnicima Lijepe naše te žiteljima Požeško-slavonske županije u ime vijećnika općinskog vijeća i u svoje osobno ime. Načelnik općine Jakšić Ivica Kovačević. Marketing radija Valisa Urea 034 271 353.

0: Poštovani žitelji Požeško-slavonske županije, na današnji dan prisjećamo se konstituiranja prvog demokratski izabranog višestranačkog sabora 30. svibnja 1990. godine, povijesnog trenutka koji je hrvatskom narodu potvrdio kako su težnja za slobodom, demokracijom i vlastitom državom legitimne i ostvarive. Uz zahvalnost prema generacijama prije nas, a posebno prema hrvatskim braniteljima koji su svoje živote utkali u temelje domovine, te onima koji danas svjedoče vrijednosti za koje su se borili, nastavimo graditi društvo utemeljeno na zajedništvu, odgovornosti i međusobnom poštovanju. Od srca vam čestitam Dan državnosti. Vaša županica Antonija Jozić.
1: Svim hrvatskim braniteljima, članovima njihovih obitelji, obiteljima smrtno stradalih, nestalih i umrlih hrvatskih branitelja i svim hrvatskim državljanima u ime grada Požege i u svoje osobno ime čestitam 30. svibnja Dan državnosti. Gradonačelnik grada Požege Borislav Miličević.
2: Sa željom da svakodnevno osjećamo ponos na vremena utemeljenja prvog sabora Republike Hrvatske i željom da nastavimo prosperitetnim putem za bolju budućnost naše djece, čestitam Dan državnosti. Gradonačelnica Pleternice Marija Šarić.
0: Povodom Dana državnosti upućujem čestitku svim stanovnicima Lijepe naše te žiteljima Požeško-slavonske županije u ime vijećnika općinskog vijeća i u svoje osobno ime. Načelnik općine Kaptol Dario Lončarević.
1: U ime vijećnika općinskog vijeća i u svoje osobno ime svim građankama i građanima općine Brestovac te žiteljima Požeško-slavonske županije upućujem čestitku u prigodi Dana državnosti. Načelnik općine Brestovac Zdravko Mandić.
2: Svim žiteljima Požeško-slavonske županije te svim državljanima i državljankama Republike Hrvatske čestitamo Dan državnosti. Hrvatska demokratska zajednica Požeško-slavonske županije.
0: Tvrtka Plamen d.o.o. svim svojim djelatnicima, poslovnim partnerima i žiteljima Požeško-slavonske županije želi sretan 30. svibnja, Dan državnosti.
1: U ime vijećnika, općinskog vijeća i u svoje osobno ime svim građankama i građanima općine Čaglin te svim žiteljima Požeško-slavonske županije čestitam Dan državnosti. Načelnik općine Čaglin Dalibor Bardač.
2: Kao generacija koja je dio oživotvorenja tisućljetnog sna hrvatskog naroda, ovaj dan proslavljamo s ponosom i zahvalnošću prisjećajući se svih onih koji su dali svoj doprinos u stvaranju samostalne i suverene Republike Hrvatske, a posebice onih koji su svoje živote položili u temelje voljene nam domovine. U ime vijećnika gradskog vijeća i u svoje osobno ime stanovnicima grada Kutjeva, Požeško-slavonske temelje voljene nam domovine. U ime vijećnika gradskog vijeća i u svoje osobno ime stanovnicima grada

0: Osvježi se u Sky Callu i osvoji vrhunske nagrade u Boso trgovinama. Od 21. svibnja do 18. lipnja kupi bilo koju Sky Callu od 1 ili 2 litre. Ispuni kupon i ubaci ga u kutiju. Čekaju te Boso bonovi, Boš kuhinski roboti, samohodne kosilice i glavna nagrada, moćna ProRun traktorska kosilica. Potraži Sky Callu u najbližoj Boso trgovini i sudjeluj.
1: Zlatni lug, mjesto gdje se svaka svečanost pretvara u nezaboravan doživljaj. Posjetite nas danas i doživite vrhunsku uslugu i gastronomski užitak u srcu naše predivne destinacije. I za one koji žele produžiti uživanje, nudimo udobno prenoćište u našim sobama visoke kvalitete. A za naše male goste, tu je posebno dječje igralište gdje se mogu zabaviti i igrati dok vi uživate. Zlatni lug, vaša oaza u srcu Slavonije. Posjetite nas danas i prepustite se gastronomskom užitku i opuštajućem ambijentu. Vidimo se u Zlatnom lugu. Od 1994. godine Požega se budi i živi uz nas. Od malog radija postali smo regionalni multimediji za sve generacije. Najnovije vijesti, videoprijenosi, fotogalerije, radijske emisije, podcast, streaming, sve na www.rva.hr. Prati nas na Facebooku i Instagramu i ne propusti ništa bitno. Radio Valisa Urea, više od vijesti.
2: Espresso?
3: Da.
2: Pivo?
3: Da.
2: Vino?
3: Da.
2: Koktel?
3: Da.
2: Pizza?
3: Da.
2: Zabava?
3: Ma da!
1: Pizza Bolte Lounge Bar. Kad je sve na jednom mjestu, zabava je zagarantirana. Round and round we go insane. Pizza Bolte, call my name, Novo, Pivac Market Mesnica u Jakšiću. Odlična grill ponuda i sve za vaše kućanstvo po uvijek super cijenama. Svinjski but bez kosti, kilogram 3,88 €. Vajda, Banja Lučki Čevapčići, 500 grama, 3,76 €. Pivac Hamburger, kilogram 5,57 €. Podravka Ajvar, blagi ili ljuti, 350 grama, 1,19 €. Heineken Pivo, 4-pack, 5,99 €. Cijelu ponudu provjerite na pivac.hr. Vidimo se u Pivac Market Mesnici Jakšić, Osječka 20.
4: Ne diraj moju ljubav.
5: Kad graševina zapjeva s klapom, znate da vas čeka večer za pamćenje. U petak, 5. lipnja od 20 sati, provedite večer u Vinariji Galić uz vrhunska vina, gurmanski meni i glazbu u klape Šufit. U predivnom ambijentu vinarije očekuje vas opuštena proljetna večer u kojoj se spajaju slavonska graševina i dalmatinska pjesma. Povedite društvo, nazdravite dobrim trenucima i uživajte u atmosferi koju ćete dugo pamtiti. Cijena večere iznosi 59 eura po osobi, a broj mjesta je ograničen. Rezervacije na 099 44 00 012. Vinarija Galić. Ljubav je vino, a vina su Galić. Večera u vinariji dio je manifestacije Festival Graševine, koja se svake godine održava u Kutjevu i okolici i slavi našu autohtonu sortu. Marketing radija Valisa Urea 034 271 353.

0: Voda Lipički studenac vas nagrađuje. Osvojite 10.000 eura i jedan od 12 Kingston roštilja. Pronađi kod ispod čepa i zaigraj. Lipički studenac, 150 godina druženja.
1: Važna obavijest. Poljoprivrednici, rok za podnošenje jedinstvenog zahtjeva za 2026. godinu produžen je do 1. lipnja. Zahtjev u Agronetu možete podnijeti elektronički, te podsjećamo da potpora ne može biti isplaćena ako za zemljište upisano u ARKOD nisu dostavljeni valjani dokazi. Za pomoć i više informacija obratite se Agenciji za plaćanja, Savjetodavnoj službi i Hrvatskoj agenciji za poljoprivredu i hranu. Sufinancirano sredstvima Europske unije.
2: Ovaj vikend u NTL-u. Lubenica 99 centi za kilogram. Cekin pariška kobasica 1200 grama 2,99. I Ceba Economy toaletni papir 10 rola euro 49.
3: Novi Ales akcijski katalog donosi odlične ponude. Izdvajamo Einhell profesionalni akumulatorski trimer 279 eura 90 centi. Praktik udarna akumulatorska bušilica 58 eura 44 centa. I na poklon nogometna lopta za bržu i jednostavniju vožnju gradom. Tu je MS Energy električni bicikl. Moderan, udoban i stvoren za svakodnevne vožnje. Sada po cijeni od 1199 eura. A uz kupnju dobivate i Ales poklon kartu u vrijednosti 70 eura. Cjelokupnu akcijsku ponudu provjerite u Industrijskoj 40 u Požegi ili na ales.hr. Ales, već 32 godine, uvijek uz vas. Novo, Pivac Market Mesnica u Jakšiću. Odlična grill ponuda i sve za vaše kućanstvo po uvijek super cijenama. Svinjski but bez kosti, kilogram 3,88 eura. Vajčna grill ponuda i sve za vaše kućanstvo po uvijek super cijenama. Svinjski but bez kosti.

Stari Brestovac. Okruženi smo prirodom, prelijepim šumama i pašnjacima, van gradske vreve i gužve, svega 6 km od Požege. Idealno smo mjesto za razne proslave, proslave rođendana, godišnjica, matura, krštenja, pričesti i krizmi. Provedite vikend na svježem zraku uz domaće specijalitete, jela s ražnja, ribljih jela i jela s roštilja na drveni ugljen. Otvoreni smo od petka do subote od 9 do 23 sata, nedjeljom od 9 do 22. Izletište Stari Brestovac, ulica Stari Brestovac, 114 Brestovac. Svoje mjesto možete rezervirati na broj 099 248 8999. Marketing Radija Valis Aurea 034 271 353.

0: Poštovani žitelji Požeško-slavonske županije, na današnji dan prisjećamo se konstituiranja prvog demokratski izabranog višestranačkog sabora 30. svibnja 1990. godine, povijesnog trenutka koji je hrvatskom narodu potvrdio kako su težnja za slobodom, demokracijom i vlastitom državom legitimne i ostvarive. Uz zahvalnost prema generacijama prije nas, a posebno prema hrvatskim braniteljima koji su svoje živote utkali u temelje domovine, te onima koji danas svjedoče vrijednosti za koje su se borili, nastavimo graditi društvo utemeljeno na zajedništvu, odgovornosti i međusobnom poštovanju. Od srca vam čestitam Dan državnosti. Vaša županica Antonija Jozić.
1: Svim hrvatskim braniteljima, članovima njihovih obitelji, obiteljima smrtno stradalih, nestalih i umrlih hrvatskih branitelja i svim hrvatskim državljanima u ime grada Požege i u svoje osobno ime, čestitam 30. svibnja Dan državnosti, gradonačelnik grada Požege Borislav Miličević.
2: Sa željom da svakodnevno osjećamo ponos na vremena utemeljenja prvog sabora Republike Hrvatske i željom da nastavimo prosperitetnim putem za bolju budućnost naše djece, čestitam Dan državnosti, gradonačelnica Pleternice Marija Šarić.
0: Povodom Dana državnosti upućujem čestitku svim stanovnicima Lijepe naše te žiteljima Požeško-slavonske županije u ime vijećnika općinskog vijeća i u svoje osobno ime, načelnik općine Kaptol Dario Lončarević.
1: U ime vijećnika općinskog vijeća i u svoje osobno ime svim građankama i građanima općine Brestovac te žiteljima Požeško-slavonske županije upućujem čestitku u prigodi Dana državnosti, načelnik općine Brestovac Zdravko Mandić.
2: Svim žiteljima Požeško-slavonske županije te svim državljanima i državljankama Republike Hrvatske čestitamo Dan državnosti, Hrvatska demokratska zajednica Požeško-slavonske županije.
0: Tvrtka Plamen d.o.o. svim svojim djelatnicima, poslovnim partnerima i žiteljima Požeško-slavonske županije želi sretan 30. svibnja, Dan državnosti.
1: U ime vijećnika, općinskog vijeća i u svoje osobno ime svim građankama i građanima općine Čaglin te svim žiteljima Požeško-slavonske županije čestitam Dan državnosti, načelnik općine Čaglin Dalibor Bardač.
2: Kao generacija koja je dio oživotvorenja tisućljetnog sna hrvatskog naroda, ovaj dan proslavljamo s ponosom i zahvalnošću prisjećajući se svih onih koji su dali svoj doprinos u stvaranju samostalne i suverene Republike Hrvatske, a posebice onih koji su svoje živote položili u temelje voljene nam domovine. U ime vijećnika gradskog vijeća i u svoje osobno ime stanovnicima grada Kutjeva, Požeško-slavonske županije i Republike Hrvatske čestitam Dan državnosti. Gradonačelnik Kutjeva Josip Budimir.
0: Povodom Dana državnosti upućujem čestitku svim stanovnicima Lijepe naše te žiteljima Požeško-slavonske županije u ime vijećnika općinskog vijeća i u svoje osobno ime, načelnik općine Jakšić Ivica Kovačević. Marketing Radija Valisa Urea 034 271 353.

0: U susret CMC festivalu Vodice 2026. CMC festival i ove godine u Vodice donosi pregršt novih pjesama, ljetne atmosfere i dobro poznate festivalske energije. Na vodičku pozornicu stižu izvođači iz Hrvatske i regije. Uz legendarnog Vladu Kalembera i njegova Srebrna krila, publici će se predstaviti slovenske glazbenice Martina Schwab i Maraja, kao i tamburaši Gentlemani, koji gdje god dođu podignu atmosferu. Legendarno ime domaće glazbene scene, Vlado Kalember i njegova Srebrna krila ponovno stižu na CMC festival. Njihove pjesme publika desetljećima pjeva u glas, a svaki njihov nastup donosi posebnu emociju. Vlado Kalember.
1: Ja se osjećam na 20% vodičanom. Meni je to drag grad jako, pa kad dođem dolje ću vidjeti te ljude koje znam.
0: Vodice i CMC festival za Vladu Kalembera i Srebrna krila uvijek imaju posebnu atmosferu, a ove godine dolaze i s posebnom pjesmom naziva Ljubav ima dva života, koja je ujedno i naslovna pjesma njihovog aktualnog albuma.
1: Sve je nekako... dođemo, proba, nastup, večera, spavanje, druga proba i tako, i nastup.
0: Bezvremenski hitovi, emocija i publika koja pjeva u glas. Upravo to i ove godine na CMC festival donose Vlado Kalember i Srebrna krila.
2: Tražio sam je na staroj adresi, heroja iz nekog rata.

0: Gentlemani su već godinama nezaobilazan dio CMC festivala. Iako su poznati po vedrim melodijama i rasplesanoj atmosferi, ovoga puta u Vodice donose ljubavnu baladu Šta nam je sve to trebalo? Zoran Kuna.
1: Ove godine za promjenu jedna ljubavna balada. Sve su naše pjesme ljubavnog karaktera. Pjesma se zove Šta nam je sve to trebalo. Možda malo onako tužnjikav naziv, ali zapravo je jedna životna priča.
0: Pjesme Gentlemana publika voli i rado pjeva, a festivalska pozornica idealno je mjesto za još jednu glazbenu feštu po kojoj su prepoznatljivi.
1: Pa sav taj šušur, ambijent i ta vodička publika i sve to što se zove CMC festival, sve to ima nekakvu svoju čar i to je jedno događanje koje jednostavno ne smiješ propustiti, bio ti izvođač ili bio dio publike, jednostavno jedan light moment u cijeloj godini koji stvarno onako ima smisla da se dođe i da se bude dio te cijele priče.
0: Kad uz more zasvira tambura, atmosfera je zagarantirana, a upravo će takvu priču i ove godine na CMC festival donijeti Gentlemani.

0: iz susjedne Slovenije. Na vodičku pozornicu po prvi put stiže Maraja, koja na ovogodišnji CMC festival donosi pjesmu Alu Alu, koja je nastala u suradnji sa Rejom.
1: Posebna pjesma koja priča o svim konfliktima koji se događaju hiljadu godina i u biti u besmislu toga. Tako da je posebna pjesma i sa posebnom melodijom i posebnom porukom za svijet.
0: Nastup pred festivalskom publikom za Maraju predstavlja posebno uzbuđenje, ali i priliku da novu pjesmu predstavi upravo u jednoj od najvećih glazbenih večeri domaće scene.
2: Pa mi volimo Vodice, volimo CMC, tako da smo četvrti put kod vas i stvarno se veselimo.
1: Da, uvijek si uzimamo par dana, odnosno cijeli vikend, da se podružimo s prijateljima, da napravimo si jedan lijepi izlet i lijepi recimo preodmor prije ljeta.

0: U susret CMC festivalu Vodice 2026. CMC festival ove godine postaje punoljetan, a svog posebnog 18. rođendana prisjetili su se i naši izvođači. Martina Švab.
1: Najbolji odgovor je da se ne spomnim 18. rojstnog dneva.
0: Kako je imati 18, rekla nam je Maraja.
2: To je bilo dugo nazad. Pa da, kad si 18, malo si lud, imaš sve snove u glavi i samo želiš da se ti ispunio. To je to. Tako da, dobro je biti 18.
0: Naši su nam izvođači također otkrili i kakva očekivanja imaju od ovogodišnjeg after partija, koji bi svakako trebao proći u slavljeničkom tonu. Zoran Kuna iz Gentlemana.
3: Nezaboravan. Možda je dovoljno da to kažem. To ćemo prepustiti organizatorima da se pobrinu za to, jer evo sad su nam se prijetili da će biti jedan dosad neviđen party, pa evo, živi bili pa vidjeli.
0: A kako 18 godina CMC festivala doživljava hitmaker Ray?
4: Sve na što osjeća ljeto, naravno, to je prvo, pa možda malo jači sve. Eto, ali pogotovo ja mislim da bude, da je to neki lijepi trenutak, da se da slavi CMC 18 godina promocije glazbe i ovog promocije druženja prijatelja, glazbenih kolega, tako da i čestitke već unaprijed.
0: CMC festival i ove godine u Vodice donosi dva dana domaće glazbe, festivalske atmosfere i brojnih izvođača, a ulaz na festival i sve koncerte je besplatan za sve posjetitelje. U susret CMC festivalu Vodice 2026.

0: Poštovani žitelji Požeško-slavonske županije, na današnji dan prisjećamo se konstituiranja prvog demokratski izabranog višestranačkog sabora 30. svibnja 1990. godine, povijesnog trenutka koji je hrvatskom narodu potvrdio kako su težnja za slobodom, demokracijom i vlastitom državom legitimne i ostvarive. Uz zahvalnost prema generacijama prije nas, a posebno prema hrvatskim braniteljima koji su svoje živote utkali u temelje domovine, te onima koji danas svjedoče vrijednosti za koje su se borili, nastavimo graditi društvo utemeljeno na zajedništvu, odgovornosti i međusobnom poštovanju. Od srca vam čestitam Dan državnosti. Vaša županica Antonija Jozić.
1: Svim hrvatskim braniteljima, članovima njihovih obitelji, obiteljima smrtno stradalih, nestalih i umrlih hrvatskih branitelja i svim hrvatskim državljanima u ime grada Požege i u svoje osobno ime čestitam 30. svibnja Dan državnosti. Gradonačelnik grada Požege Borislav Miličević.
2: Sa željom da svakodnevno osjećamo ponos na vremena utemeljenja prvog sabora Republike Hrvatske i željom da nastavimo prosperitetnim putem za bolju budućnost naše djece, čestitam Dan državnosti. Gradonačelnica Pleternice Marija Šarić.
0: Povodom Dana državnosti upućujem čestitku svim stanovnicima Lijepe naše te žiteljima Požeško-slavonske županije u ime vijećnika općinskog vijeća i u svoje osobno ime. Načelnik općine Kaptol Dario Lončarević.
1: U ime vijećnika općinskog vijeća i u svoje osobno ime svim građankama i građanima općine Brestovac te žiteljima Požeško-slavonske županije upućujem čestitku u prigodi Dana državnosti. Načelnik općine Brestovac Zdravko Mandić.
2: Svim žiteljima Požeško-slavonske županije te svim državljanima i državljankama Republike Hrvatske čestitamo Dan državnosti. Hrvatska demokratska zajednica Požeško-slavonske županije.
0: Tvrtka Plamen d.o.o. svim svojim djelatnicima, poslovnim partnerima i žiteljima Požeško-slavonske županije želi sretan 30. svibnja, Dan državnosti.
1: U ime vijećnika, općinskog vijeća i u svoje osobno ime svim građankama i građanima općine Čaglin te svim žiteljima Požeško-slavonske županije čestitam Dan državnosti. Načelnik općine Čaglin Dalibor Bardač.
2: Kao generacija koja je dio oživotvorenja tisućljetnog sna hrvatskog naroda, ovaj dan proslavljamo s ponosom i zahvalnošću prisjećajući se svih onih koji su dali svoj doprinos u stvaranju samostalne i suverene Republike Hrvatske, a posebice onih koji su svoje živote položili u temelje voljene nam domovine. U ime vijećnika gradskog vijeća i u svoje osobno ime stanovnicima grada Kutjeva, Požeško-slavonske županije i Republike Hrvatske čestitam Dan državnosti. Gradonačelnik Kutjeva Josip Budimir.
0: Povodom Dana državnosti upućujem čestitku svim stanovnicima Lijepe naše te žiteljima Požeško-slavonske županije u ime vijećnika općinskog vijeća i u svoje osobno ime. Načelnik općine Jakšić Ivica Kovačević.
3: Marketing radija Valisa Urea 034 271 353.

0: Vjenčanje na otvorenom najljepši je poklon koji si možete poželjeti na početku zajedničkog života. Prava romantična priča dolazi sa imanja Šomblik. Osim sale za vjenčanja, imanje Šomblik nudi potpuno novi doživljaj vjenčanja pod zvijezdama. Uz romantiku lampica pod otvorenim nebom u prekrasnoj prirodi. U sklopu imanja Šomblik očekuje vas bazen za prijem te tri jezera s kućicama za smještaj gostiju. Šomblik Vetovo, najbolji izbor za početak zajedničkog života.
1: Od 1994. godine Požega se budi i živi uz nas. Od malog radija postali smo regionalni multimediji za sve generacije. Najnovije vijesti, video prijenosi, fotogalerije, radijske emisije, podcast, streaming, sve na www.rva.hr. Prati nas na Facebooku i Instagramu i ne propusti ništa bitno. Radio Valisa Urea, više od vijesti. Potraži pravu napoljsku picu u srcu Požege. Verde pizza, Napoli style, originalne pice, paste, obrok salate, mesna jela i fokače. Dođi na adresu Stjepana Radića 12 ili nazovi za dostavu 034-412-899. A za ljubitelje klasike, tu je i legendarni Grill Love. Kroz desetljeća s vama. Naruči na 034-272-169. Napoli stil u srcu Slavonije. To je Verde pizza. Nedjeljom po tamburi. Najveći tamburaški hitovi. Nedjeljom od 10 do 13 sati.
2: Ovaj vikend u NTL-u. Lubenica 99 centi za kilogram. Cekin pariška kobasica 1200 grama. 2,99. I Ceba Economy toaletni papir 10 rola. Euro 49.
0: Zalazak u vinograd 2026. Kad sunce polako utihne nad slavonskim brežuljcima, kad miris vinograda ispuni toplu lipanjsku večer. Vrijeme za trenutke koje pamtimo. Pozivamo vas na 6. zalazak u vinogradu u petak 12. lipnja. Očekuje vas večer vrhunskih vina, lokalnih vinara, glazba pod otvorenim nebom, glazbenog sastava Intermezzo, miris domaćih delicija i nezaborav ravna atmosfera među trsovima vinove loze. Doživite Meridijanu Slavoniku na najljepši mogući način uz čašu vina, zalazak sunca i dobre ljude. Stupnički dvori, Brodski stupnik, 12. lipnja. Večer koju ne želite propustiti. Marketing radija Valisa Urea 034 271 353.

0: KTC supermarketi nagrađuju. Odaberite nešto iz bogate ponude. Uživajte u okusima Somersby Twist ili piva Pan, Tuborg, Carlsberg ili Blanc. Sudjelujte i osvojite glavnu nagradu Suzuki Vitara Hybrid. Birajte mudro. KTC.
1: Novo Pivac Market Mesnica u Jakšiću. Odlična grill ponuda i sve za vaše kućanstvo po uvijek super cijenama. Svinjski but bez kosti, kilogram 3,88 eura. Vajda Banja Lučki ćevapčići, 500 grama, 3,76 eura. Pivac Hamburger, kilogram 5,57 eura. Podravka Ajvar, blagi ili ljuti, 350 grama, euro 19. Heineken pivo, 4 pack, 5,99 eura. Cijelu ponudu provjerite na pivac.hr. Vidimo se u Pivac Market Mesnici Jakšić, Osječka 20.
2: Espresso?
3: Da.
2: Pivo?
3: Da.
2: Vino?
3: Da.
2: Koktel?
3: Da.
2: Pizza?
3: Da.
2: Zabava?
3: Ma da!
1: Pizza Bolte Lounge Bar. Kad je sve na jednom mjestu, zabava je zagarantirana. Round and round we go insane. Pizza Bolte, call my name, call my name. Dancing under midnight rain. Ovaj vikend u NTL-u. Lubenica 99 centi za kilogram. Cekin pariška kobasica 1200 grama 2,99. I Ceba Economy toaletni papir 10 rola euro 49. Svjetsko nogometno prvenstvo stiže. Pripremite se za navijanje. U Alesu izdvajamo Hisense QLED TV od čak 100 inča. Vrhunska slika, moćne boje i doživljaj utakmice kao na stadionu. Snižen 25%, 1574 eura 25 centi. Tu je i Epson Full HD projektor s 3600 lumena, idealan za nogometne večeri, 559 eura, te povrat 50 eura uz online registraciju. A za pravi navijački ugođaj pobrinut će se Vivax Bluetooth zvučnik. Snažan zvuk za svaku utakmicu i svako slavu. Sada po cijeni od 224 eura 93 centa. Cjelokupnu akcijsku ponudu provjerite u Industrijskoj 40 u Požegi ili na ales.hr. Ales, već 32 godine uvijek uz vas.
0: U KTC supermarketima super nagradna igra. Kupi minimalno 1 kg banana, žute paprike babure, mladog krumpira ili lubenice. Dobavljača Dodir prirode. Osvoji glavnu nagradu Renault Clio 6 ili vrijedne poklon kartice. KTC.
4: Gazirana prirodna mineralna voda Lipički Studenac vas nagrađuje. Osvojite 10.000 eura i jedan od 12 Kingston roštilja. Pronađi kod ispod čepa i zaigraj. Lipički Studenac, 150 godina druženja.
1: Zlatni lug, mjesto gdje se svaka svečanost pretvara u nezaboravan doživljaj. Posjetite nas danas i doživite vrhunsku uslugu i gastronomski užitak u srcu naše predivne destinacije. I za one koji žele produžiti uživanje, nudimo udobno prenoćište u našim sobama visoke kvalitete. A za naše male goste, tu je posebno dječje igralište gdje se mogu zabaviti i igrati dok vi uživate. Zlatni lug, vaša oaza u srcu Slavonije. Posjetite nas danas i prepustite se gastronomskom užitku i opuštajućem ambijentu. Vidimo se u Zlatnom lugu.
5: Marketing radija Valisa Urea 034 271 353.

0: Poštovani žitelji Požeško-slavonske županije, na današnji dan prisjećamo se konstituiranja prvog demokratski izabranog višestranačkog sabora 30. svibnja 1990. godine, povijesnog trenutka koji je hrvatskom narodu potvrdio kako su težnja za slobodom, demokracijom i vlastitom državom legitimne i ostvarive. Uz zahvalnost prema generacijama prije nas, a posebno prema hrvatskim braniteljima koji su svoje živote utkali u temelje domovine, te onima koji danas svjedoče vrijednosti za koje su se borili, nastavimo graditi društvo utemeljeno na zajedništvu, odgovornosti i međusobnom poštovanju. Od srca vam čestitam Dan državnosti. Vaša županica Antonija Jozić.
1: Svim hrvatskim braniteljima, članovima njihovih obitelji, obiteljima smrtno stradalih, nestalih i umrlih hrvatskih branitelja i svim hrvatskim državljanima u ime grada Požege i u svoje osobno ime čestitam 30. svibnja Dan državnosti. Gradonačelnik grada Požege Borislav Miličević.
2: Sa željom da svakodnevno osjećamo ponos na vremena utemeljenja prvog sabora Republike Hrvatske i željom da nastavimo prosperitetnim putem za bolju budućnost naše djece, čestitam Dan državnosti. Gradonačelnica Pleternice Marija Šarić.
0: Povodom Dana državnosti upućujem čestitku svim stanovnicima Lijepe naše te žiteljima Požeško-slavonske županije u ime vijećnika općinskog vijeća i u svoje osobno ime. Načelnik općine Kaptol Dario Lončarević.
1: U ime vijećnika općinskog vijeća i u svoje osobno ime svim građankama i građanima općine Brestovac te žiteljima Požeško-slavonske županije upućujem čestitku u prigodi Dana državnosti. Načelnik općine Brestovac Zdravko Mandić.
2: Svim žiteljima Požeško-slavonske županije te svim državljanima i državljankama Republike Hrvatske čestitamo Dan državnosti. Hrvatska demokratska zajednica Požeško-slavonske županije.
0: Tvrtka Plamen d.o.o. svim svojim djelatnicima, poslovnim partnerima i žiteljima Požeško-slavonske županije želi sretan 30. svibnja, Dan državnosti.
1: U ime vijećnika, općinskog vijeća i u svoje osobno ime svim građankama i građanima općine Čaglin te svim žiteljima Požeško-slavonske županije čestitam Dan državnosti. Načelnik općine Čaglin Dalibor Bardač.
2: Kao generacija koja je dio oživotvorenja tisućljetnog sna hrvatskog naroda, ovaj dan proslavljamo s ponosom i zahvalnošću prisjećajući se svih onih koji su dali svoj doprinos u stvaranju samostalne i suverene Republike Hrvatske, a posebice onih koji su svoje živote položili u temelje voljene nam domovine. U ime vijećnika gradskog vijeća i u svoje osobno ime stanovnicima grada Kutjeva, Požeško-slavonske županije i Republike Hrvatske čestitam Dan državnosti. Gradonačelnik Kutjeva Josip Budimir.
0: Povodom Dana državnosti upućujem čestitku svim stanovnicima Lijepe naše te žiteljima Požeško-slavonske županije u ime vijećnika općinskog vijeća i u svoje osobno ime. Načelnik općine Jakšić Ivica Kovačević. Marketing radija Valis Aurea 034 271 353.

Radio Valis Aurea.

0: Poštovani žitelji Požeško-slavonske županije, na današnji dan prisjećamo se konstituiranja prvog demokratski izabranog višestranačkog sabora 30. svibnja 1990. godine, povijesnog trenutka koji je hrvatskom narodu potvrdio kako su težnja za slobodom, demokracijom i vlastitom državom legitimne i ostvarive. Uz zahvalnost prema generacijama prije nas, a posebno prema hrvatskim braniteljima koji su svoje živote utkali u temelje domovine, te onima koji danas svjedoče vrijednosti za koje su se borili, nastavimo graditi društvo utemeljeno na zajedništvu, odgovornosti i međusobnom poštovanju. Od srca vam čestitam Dan državnosti, vaša županica Antonija Jozić.
1: Svim hrvatskim braniteljima, članovima njihovih obitelji, obiteljima smrtno stradalih, nestalih i umrlih hrvatskih branitelja i svim hrvatskim državljanima u ime grada Požege i u svoje osobno ime čestitam 30. svibnja Dan državnosti. Gradonačelnik grada Požege Borislav Miličević.
2: Sa željom da svakodnevno osjećamo ponos na vremena utemeljenja prvog sabora Republike Hrvatske i željom da nastavimo prosperitetnim putem za bolju budućnost naše djece, čestitam Dan državnosti. Gradonačelnica Pleternice Marija Šarić.
0: Povodom Dana državnosti upućujem čestitku svim stanovnicima Lijepe naše te žiteljima Požeško-slavonske županije u ime vijećnika općinskog vijeća i u svoje osobno ime. Načelnik općine Kaptol Dario Lončarević.
1: U ime vijećnika općinskog vijeća i u svoje osobno ime svim građankama i građanima općine Brestovac te žiteljima Požeško-slavonske županije upućujem čestitku u prigodi Dana državnosti. Načelnik općine Brestovac Zdravko Mandić.
2: Svim žiteljima Požeško-slavonske županije te svim državljanima i državljankama Republike Hrvatske čestitamo Dan državnosti. Hrvatska demokratska zajednica Požeško-slavonske županije.
0: Tvrtka Plamen d.o.o. svim svojim djelatnicima, poslovnim partnerima i žiteljima Požeško-slavonske županije želi sretan 30. svibnja, Dan državnosti.
1: U ime vijećnika, općinskog vijeća i u svoje osobno ime svim građankama i građanima općine Čaglin te svim žiteljima Požeško-slavonske županije čestitam Dan državnosti. Načelnik općine Čaglin Dalibor Bardač.
2: Kao generacija koja je dio oživotvorenja tisućljetnog sna hrvatskog naroda, ovaj dan proslavljamo s ponosom i zahvalnošću prisjećajući se svih onih koji su dali svoj doprinos u stvaranju samostalne i suverene Republike Hrvatske, a posebice onih koji su svoje živote položili u temelje voljene nam domovine. U ime vijećnika gradskog vijeća i u svoje osobno ime stanovnicima grada Kutjeva, Požeško-slavonske županije i Republike Hrvatske čestitam Dan državnosti. Gradonačelnik Kutjeva Josip Budimir.
0: Povodom Dana državnosti upućujem čestitku svim stanovnicima Lijepe naše te žiteljima Požeško-slavonske županije u ime vijećnika općinskog vijeća i u svoje osobno ime. Načelnik općine Jakšić Ivica Kovačević.
3: Marketing radija Valisa Urea 034 271 353.

0: Tradicionalni okusi, domaće životinje, poučne staze, ribarska kuća, dječji park, dio su ponude izletišta Stari Brestovac. Okruženi smo prirodom, prelijepim šumama i pašnjacima, van gradske vreve i gužve, svega 6 km od Požege. Idealno smo mjesto za razne proslave, proslave rođendana, godišnjica, matura, krštenja, pričesti i krizmi. Provedite vikend na svježem zraku uz domaće specijalitete. Jela s ražnja, ribljih jela i jela s roštilja na drveni ugljen. Otvoreni smo od petka do subote od 9 do 23 sata, nedjeljom od 9 do 22. Izletište Stari Brestovac, ulica Stari Brestovac, 114 Brestovac. Svoje mjesto možete rezervirati na broj 099-248-8999.
1: Od 1994. godine Požega se budi i živi uz nas. Od malog radija postali smo regionalni multimediji za sve generacije. Najnovije vijesti, videoprijenosi, fotogalerije, radijske emisije, podcast, streaming, sve na www.rva.hr. Prati nas na Facebooku i Instagramu i ne propusti ništa bitno. Radio Valisa Urea, više od vijesti.
2: Dragi naši sugrađani i sugrađanke, naš grad je dobio novu gastronomsku lokaciju, Mama Mia La Pasta. U našem objektu, osim ugodne atmosfere, po pristupačnim cijenama možete kušati velik izbor napolitana pizza, te jedino kod nas možete kušati popularnu bakinu pizzu. Osim pizza, u Mama Mia La Pasti nudimo bogati izbor tjestenina naše domaće proizvodnje, bez aditiva, te više vrsta ukusnih lazanja koje će zadovoljiti i najzahtjevnija nepca. Također u Mama Mia La Pasti nudimo i širok izbor a la carte jela, salata te jela s roštilja. Želite li dan započeti zdravim doručkom, domaćim pečenim jajima, omletom sa slaninom, kajganom, domaćim suhomesnatim proizvodima s kojima podupiremo naše obližnje OPG-ove ili pak mliječnim proizvodima? Mama Mia La Pasta je za vas otvorena već od 7 sati. Kako bismo ovu priču završili na sladak način, u našem restoranu možete uživati u velikom izboru torti i kolača, naše proizvodnje, od kojih izdvajamo naše autorsko djelo, našu belgijsku tortu. A kada dođu topli dani, kod nas možete uživati u našim prirodnim, osvježavajućim vrhunskim sladoledima. Ako u ovoj priči želite uživati u toplini svoga doma, nazovite 034-275-400 i Mama Mia La Pasta stiže u vaš dom.
3: Osvježi se uz Sky Colu i osvoji vrhunske nagrade u Boso trgovinama. Od 21. svibnja do 18. lipnja kupi bilo koju Sky Colu od 1 ili 2 litre, ispuni kupon i ubaci ga u kutiju. Čekaju te Boso bonovi, Bosch kuhinski roboti, samohodne kosilice i glavna nagrada, moćna ProRun traktorska kosilica. Potraži Sky Colu u najbližoj Boso trgovini i sudjeluj.
4: Ne diraj moju ljubav.
0: Kad Graševina zapjeva s Klapom, znate da vas čeka večer za pamćenje. U petak, 5. lipnja od 20 sati, provedite večer u Vinariji Galić uz vrhunska vina, gurmanski meni i glazbu u Klape Šufit. U predivnom ambijentu vinarije očekuje vas opuštena proljetna večer u kojoj se spajaju slavonska graševina i dalmatinska pjesma. Povedite društvo, nazdravite dobrim trenucima i uživajte u atmosferi koju ćete dugo pamtiti. Cijena večere iznosi 59 eura po osobi, a broj mjesta je ograničen. Rezervacije na 099-44-00-012. Vinarija Galić. Ljubav je vino, a vina su Galić. Večera u vinariji dio je manifestacije Festival Graševine, koja se svake godine održava u Kutjevu i okolici i slavi našu autohtonu sortu. Marketing radija Valisa Urea 034 271 353.

0: Poštovani žitelji Požeško-slavonske županije, na današnji dan prisjećamo se konstituiranja prvog demokratski izabranog višestranačkog sabora 30. svibnja 1990. godine, povijesnog trenutka koji je hrvatskom narodu potvrdio kako su težnja za slobodom, demokracijom i vlastitom državom legitimne i ostvarive. Uz zahvalnost prema generacijama prije nas, a posebno prema hrvatskim braniteljima koji su svoje živote utkali u temelje domovine, te onima koji danas svjedoče vrijednosti za koje su se borili, nastavimo graditi društvo utemeljeno na zajedništvu, odgovornosti i međusobnom poštovanju. Od srca vam čestitam Dan državnosti, vaša županica Antonija Jozić.
1: Svim hrvatskim braniteljima, članovima njihovih obitelji, obiteljima smrtno stradalih, nestalih i umrlih hrvatskih branitelja i svim hrvatskim državljanima u ime grada Požege i u svoje osobno ime čestitam 30. svibnja Dan državnosti. Gradonačelnik grada Požege Borislav Miličević.
2: Sa željom da svakodnevno osjećamo ponos na vremena utemeljenja prvog sabora Republike Hrvatske i željom da nastavimo prosperitet kvalitetnim putem za bolju budućnost naše djece, čestitam Dan državnosti. Gradonačelnica Pleternice Marija Šarić.
0: Povodom Dana državnosti upućujem čestitku svim stanovnicima Lijepe naše te žiteljima Požeško-slavonske županije. U ime vijećnika općinskog vijeća i u svoje osobno ime, načelnik općine Kaptol Dario Lončarević.
1: U ime vijećnika općinskog vijeća i u svoje osobno ime, svim građankama i građanima općine Brestovac te žiteljima Požeško-slavonske županije upućujem čestitku u prigodi Dana državnosti. Načelnik općine Brestovac Zdravko Mandić.
2: Svim žiteljima Požeško-slavonske županije te svim državljanima i državljankama Republike Hrvatske čestitamo Dan državnosti. Hrvatska demokratska zajednica Požeško-slavonske županije.
0: Tvrtka Plamen d.o.o. svim svojim djelatnicima, poslovnim partnerima i žiteljima Požeško-slavonske županije želi sretan 30. svibnja, Dan državnosti.
1: U ime vijećnika, općinskog vijeća i u svoje osobno ime, svim građankama i građanima općine Čaglin te svim žiteljima Požeško-slavonske županije čestitam Dan državnosti. Načelnik općine Čaglin Dalibor Bardač.
2: Kao generacija koja je dio oživotvorenja tisućljetnog sna hrvatskog naroda, ovaj dan proslavljamo s ponosom i zahvalnošću prisjećajući se svih onih koji su dali svoj doprinos u stvaranju samostalne i suverene Republike Hrvatske, a posebice onih koji su svoje živote položili u temelje voljene nam domovine. U ime vijećnika gradskog vijeća i u svoje osobno ime stanovnicima grada Kutjeva, Požeško-slavonske županije i Republike Hrvatske čestitam Dan državnosti. Gradonačelnik Kutjeva Josip Budimir.
0: Povodom Dana državnosti upućujem čestitku svim stanovnicima Lijepe naše te žiteljima Požeško-slavonske županije u ime vijećnika općinskog vijeća i u svoje osobno ime, načelnik općine Jakšić Ivica Kovačević.
3: Marketing radija Valis Aurea 034 271 353.

0: traži pravu napoljsku picu u srcu Požege. Verde pizza, Napoli style, originalne pice, paste, obrok salate, mesna jela i fokače. Dođi na adresu Stjepana Radića 12 ili nazovi za dostavu 034-412-899. A za ljubitelje klasike, tu je i legendarni Grill Lab. Kroz desetljeća s vama. Naruči na 034-272-169. Napoli stil u srcu Slavonije. To je Verde pizza.
1: Gazirana prirodna mineralna voda Lipički studenac vas nagrađuje. Osvojite 10.000 eura i jedan od 12 Kingston roštilja. Pronađi kod ispod čepa i zaigraj. Lipički studenac, 150 godina druženja.
2: Važna obavijest. Poljoprivrednici, rok za podnošenje jedinstvenog zahtjeva za 2026. godinu produžen je do 1. lipnja. Zahtjev u Agronetu možete podnijeti elektronički, te podsjećamo da potpora ne može biti isplaćena ako za zemljište upisano u ARKOD nisu dostavljeni valjani dokazi. Za pomoć i više informacija obratite se Agenciji za plaćanja, Savjetodavnoj službi i Hrvatskoj agenciji za poljoprivredu i hranu. Sufinancirano sredstvima Europske unije.
0: Novo, Pivac Market Mesnica u Jakšiću. Odlična grill ponuda i sve za vaše kućanstvo po uvijek super cijenama. Svinjski but bez kosti, kilogram 3,88 €. Vajda, Banja Lučki ćevapčići, 500 grama, 3,76 €. Pivac Hamburger, kilogram 5,57 €. Podravka Ajvar, blagi ili ljuti, 350 grama, 1,19 €. Heineken pivo, 4-pack, 5,99 €. Cijelu ponudu provjerite na pivac.hr. Vidimo se u Pivac Market Mesnici Jakšić, Osječka 20. Vrući dani su pred vratima. Pripremite si osvježenje. U Alesu izdvajamo Hisense klima uređaj snage 3,2 kW po cijeni od 407,15 € uz dodatne 3 godine jamstva i povrat 50 eura uz obaveznu online registraciju. Gri Cosmo klima uređaj snage 3,5 kW sada na popustu 15%, 704,65 €. A za potpuno ljetno osvježenje Best Way bazen s pumpom i tvrdom stjenkom. Dimenzija 305x76 cm, idealan za uživanje u vlastitom dvorištu, po cijeni od 135,15 €. Cjelokupnu akcijsku ponudu provjerite u Industrijskoj 40 u Požegi ili na ales.hr. Ales, već 32 godine uvijek uz vas.
3: Ovaj vikend u NTL-u. Lubenica 99 centi za kilogram. Cekin pariška kobasica 1200 grama 2,99 € i Ceba Economy toaletni papir 10 rola euro 49.
4: Vjenčanje na otvorenom najljepši je poklon koji si možete poželjeti na početku zajedničkog života. Prava romantična priča dolazi sa imanja Šomblik. Osim sale za vjenčanja, imanje Šomblik nudi potpuno novi doživljaj vjenčanja pod zvijezdama. Uz romantiku lampica pod otvorenim nebom u prekrasnoj prirodi. U sklopu imanja Šomblik očekuje vas bazen za prijem te tri jezera s kućicama za smještaj gostiju. Šomblik Veto. Najbolji izbor za početak zajedničkog života. Marketing radija Valisa Urea 034 271 353.

0: u KTC supermarketima. Super nagradna igra. Kupi minimalno 1 kg banana, žute paprike, babure, mladog krumpira ili lubenice. Dobavljača Dodir prirode. Osvoji glavnu nagradu Renault Clio 6 ili vrijedne poklon kartice. KTC.
1: Od 1994. godine Požega se budi i živi uz nas. Od malog radija postali smo regionalni multimediji za sve generacije. Najnovije vijesti, video prijenosi, fotogalerije, radijske emisije, podcast, streaming, sve na www.rva.hr. Prati nas na Facebooku i Instagramu i ne propusti ništa bitno. Radio Valisa Urea, više od vijesti. Zlatni lug, mjesto gdje se svaka svečanost pretvara u nezaboravan doživljaj. Posjetite nas danas i doživite vrhunsku uslugu i gastronomski užitak u srcu naše predivne destinacije. I za one koji žele produžiti uživanje, nudimo udobno prenoćište u našim sobama visoke kvalitete. A za naše male goste, tu je posebno dječje igralište gdje se mogu zabaviti i igrati dok vi uživate. Zlatni lug, vaša oaza u srcu Slavonije. Posjetite nas danas i prepustite se gastronomskom užitku i opuštajućem ambijentu. Vidimo se u Zlatnom lugu. Nedjeljom po tamburi. Najveći tamburaški hitovi. Nedjeljom od 10 do 13 sati.
2: KTC supermarketi nagrađuju. Odaberite nešto iz bogate ponude. Uživajte u okusima Somersby Twist ili piva Pan, Tuborg, Carlsberg ili Blanc. Sudjelujte i osvojite glavnu nagradu. Suzuki Vitara Hybrid. Birajte mudro. KTC.
3: Espresso?
4: Da.
3: Pivo?
4: Da.
3: Vino?
4: Da.
3: Koktel?
4: Da.
3: Pizza?
4: Da.
3: Zabava?
4: Ma da!
1: Pizza Bolte Lounge Bar. Kad je sve na jednom mjestu, zabava je zagarantirana. Round and round we go insane. Pizza Bolte, call my name,
5: call my name. Dancing under midnight rain. Ovaj vikend u NTL-u. Lubenica 99 centi za kilogram. Cekin pariška kobasica 1200 grama 2,99. I Ceba Economy toaletni papir 10 rola euro 49.
6: Marketing radija Valisa Urea 034 271 353.

0: Poštovani žitelji Požeško-slavonske županije, na današnji dan prisjećamo se konstituiranja prvog demokratski izabranog višestranačkog sabora 30. svibnja 1990. godine, povijesnog trenutka koji je hrvatskom narodu potvrdio kako su težnja za slobodom, demokracijom i vlastitom državom legitimne i ostvarive. Uz zahvalnost prema generacijama prije nas, a posebno prema hrvatskim braniteljima koji su svoje živote utkali u temelje domovine, te onima koji danas svjedoče vrijednosti za koje su se borili, nastavimo graditi društvo utemeljeno na zajedništvu, odgovornosti i međusobnom poštovanju. Od srca vam čestitam Dan državnosti. Vaša županica Antonija Jozić.
1: Svim hrvatskim braniteljima, članovima njihovih obitelji, obiteljima smrtno stradalih, nestalih i umrlih hrvatskih branitelja i svim hrvatskim državljanima u ime grada Požege i u svoje osobno ime čestitam 30. svibnja Dan državnosti. Gradonačelnik grada Požege Borislav Miličević.
2: Sa željom da svakodnevno osjećamo ponos na vremena utemeljenja prvog sabora Republike Hrvatske i željom da nastavimo prosperitetnim putem za bolju budućnost naše djece, čestitam Dan državnosti. Gradonačelnica Pleternice Marija Šarić.
0: Povodom Dana državnosti upućujem čestitku svim stanovnicima Lijepe naše te žiteljima Požeško-slavonske županije u ime vijećnika općinskog vijeća i u svoje osobno ime. Načelnik općine Kaptol Dario Lončarević.
1: U ime vijećnika općinskog vijeća i u svoje osobno ime svim građankama i građanima općine Brestovac te žiteljima Požeško-slavonske županije upućujem čestitku u prigodi Dana državnosti. Načelnik općine Brestovac Zdravko Mandić.
2: Svim žiteljima Požeško-slavonske županije te svim državljanima i državljankama Republike Hrvatske čestitamo Dan državnosti. Hrvatska demokratska zajednica Požeško-slavonske županije.
0: Tvrtka Plamen d.o.o. svim svojim djelatnicima, poslovnim partnerima i žiteljima Požeško-slavonske županije želi sretan 30. svibnja, Dan državnosti.
1: U ime vijećnika, općinskog vijeća i u svoje osobno ime svim građankama i građanima općine Čaglin te svim žiteljima Požeško-slavonske županije čestitam Dan državnosti. Načelnik općine Čaglin Dalibor Bardač.
2: Kao generacija koja je dio oživotvorenja tisućljetnog sna hrvatskog naroda, ovaj dan proslavljamo s ponosom i zahvalnošću prisjećajući se svih onih koji su dali svoj doprinos u stvaranju samostalne i suverene Republike Hrvatske, a posebice onih koji su svoje živote položili u temelje voljene nam domovine. U ime vijećnika gradskog vijeća i u svoje osobno ime stanovnicima grada Kutjeva, Požeško-slavonske županije i Republike Hrvatske čestitam Dan državnosti. Gradonačelnik Kutjeva Josip Budimir.
0: Povodom Dana državnosti upućujem čestitku svim stanovnicima Lijepe naše te žiteljima Požeško-slavonske županije u ime vijećnika općinskog vijeća i u svoje osobno ime. Načelnik općine Jakšić Ivica Kovačević. Marketing radija Valisa Urea 034 271 353.

0: Poštovani žitelji Požeško-slavonske županije, na današnji dan prisjećamo se konstituiranja prvog demokratski izabranog višestranačkog sabora 30. svibnja 1990. godine, povijesnog trenutka koji je hrvatskom narodu potvrdio kako su težnja za slobodom, demokracijom i vlastitom državom legitimne i ostvarive. Uz zahvalnost prema generacijama prije nas, a posebno prema hrvatskim braniteljima koji su svoje živote utkali u temelje domovine, te onima koji danas svjedoče vrijednosti za koje su se borili, nastavimo graditi društvo utemeljeno na zajedništvu, odgovornosti i međusobnom poštovanju. Od srca vam čestitam Dan državnosti, vaša županica Antonija Jozić.
1: Svim hrvatskim braniteljima, članovima njihovih obitelji, obiteljima smrtno stradalih, nestalih i umrlih hrvatskih branitelja i svim hrvatskim državljanima,

0: u ime grada Požege i u svoje osobno ime čestitam 30. svibnja Dan državnosti. Gradonačelnik grada Požege Borislav Miličević.
1: Sa željom da svakodnevno osjećamo ponos na vremena utemeljenja prvog sabora Republike Hrvatske i željom da nastavimo prosperitetnim putem za bolju budućnost naše djece, čestitam Dan državnosti. Gradonačelnica Pleternice Marija Šarić.
2: Povodom Dana državnosti upućujem čestitku svim stanovnicima Lijepe naše te žiteljima Požeško-slavonske županije. U ime vijećnika općinskog vijeća i u svoje osobno ime, načelnik općine Kaptol Dario Lončarević.
0: U ime vijećnika općinskog vijeća i u svoje osobno ime svim građankama i građanima općine Brestovac te žiteljima Požeško-slavonske županije upućujem čestitku u prigodi Dana državnosti. Načelnik općine Brestovac Zdravko Mandić.
1: Svim žiteljima Požeško-slavonske županije te svim državljanima i državljankama Republike Hrvatske čestitamo Dan državnosti. Hrvatska demokratska zajednica Požeško-slavonske županije.
2: Tvrtka Plamen d.o.o. svim svojim djelatnicima, poslovnim partnerima i žiteljima Požeško-slavonske županije želi sretan 30. svibnja, Dan državnosti.
0: U ime vijećnika, općinskog vijeća i u svoje osobno ime svim građankama i građanima općine Čaglin te svim žiteljima Požeško-slavonske županije čestitam Dan državnosti. Načelnik općine Čaglin Dalibor Bardač.
1: Kao generacija koja je dio oživotvorenja tisućljetnog sna hrvatskog naroda, ovaj dan proslavljamo s ponosom i zahvalnošću prisjećajući se svih onih koji su dali svoj doprinos u stvaranju samostalne i suverene Republike Hrvatske, a posebice onih koji su svoje živote položili u temelje voljene nam domovine. U ime vijećnika gradskog vijeća i u svoje osobno ime stanovnicima grada Kutjeva, Požeško-slavonske županije i Republike Hrvatske čestitam Dan državnosti. Gradonačelnik Kutjeva Josip Budimir.
2: Povodom Dana državnosti upućujem čestitku svim stanovnicima Lijepe naše te žiteljima Požeško-slavonske županije u ime vijećnika općinskog vijeća i u svoje osobno ime. Načelnik općine Jakšić Ivica Kovačević.
3: Marketing Radija Valisa Urea 034 271 353.

0: Don't leave.
1: Osvježi se u Skycallu i osvoji vrhunske nagrade u Boso trgovinama. Od 21. svibnja do 18. lipnja kupi bilo koju Skycallu od 1 ili 2 litre. Ispuni kupon i baci ga u kutiju. Čekaju te Boso bonovi, Bosch kuhinski roboti, samohodne kosilice i glavna nagrada, moćna ProRun traktorska kosilica. Potraži Skycallu u najbližoj Boso trgovini i sudjeluj!
2: Svjetsko nogometno prvenstvo stiže. Pripremite se za navijanje. U Alesu izdvajamo Hisense QLED TV od čak 100 inča. Vrhunska slika, moćne boje i doživljaj utakmice kao na stadionu. Snižen 25%, 1574 €25. Tu je Epson Full HD projektor s 3600 lumena, idealan za nogometne večeri, 559 €, te povrat 50 € uz online registraciju. A za pravi navijački ugođaj pobrinut će se Vivax Bluetooth zvučnik. Snažan zvuk za svaku utakmicu i svako slavlje. Sada po cijeni od 224 €93. Cjelokupnu akcijsku ponudu provjerite u Industrijskoj 40 u Požegi ili na ales.hr. Ales, već 32 godine uvijek uz vas.
3: Ovaj vikend u NTL-u. Lubenica 99 centi za kilogram. Cekin pariška kobasica 1200 grama 2,99. I Ceba Economy toaletni papir 10 rola €49.
4: Tradicionalni okusi, domaće životinje, poučne staze, ribarska kuća, dječji park, dio su ponude izletišta Stari Brestovac. Okruženi smo prirodom, prelijepim šumama i pašnjacima, van gradske vreve i gužve, svega 6 km od Požege. Idealno smo mjesto za razne proslave, proslave rođendana, godišnjica, matura, krštenja, pričesti i krizmi. Provedite vikend na svježem zraku uz domaće specijalitete. Jela s ražnja, ribljih jela i jela s roštilja na drveni ugljen. Otvoreni smo od petka do subote od 9 do 23 sata, nedjeljom od 9 do 22. Izletište Stari Brestovac, ulica Stari Brestovac, 114 Brestovac. Svoje mjesto možete rezervirati na broj 099-248-8999.
5: Gazirana prirodna mineralna voda Lipički Studenac vas nagrađuje. Osvojite 10.000 eura i jedan od 12 Kingston roštilja. Pronađi kod ispod čepa i zaigraj. Lipički Studenac, 150 godina druženja.
4: Marketing radija Valisa Urea 034 271 353.

0: Kad Graševina zapjeva s Klapom, znate da vas čeka večer za pamćenje. U petak, 5. lipnja od 20 sati, provedite večer u Vinariji Galić uz vrhunska vina, gurmanski meni i glazbu u Klape Šufit. U predivnom ambijentu vinarije očekuje vas opuštena proljetna večer u kojoj se spajaju slavonska graševina i dalmatinska pjesma. Povedite društvo, nazdravite dobrim trenucima i uživajte u atmosferi koju ćete dugo pamtiti. Cijena večere iznosi 59 eura po osobi, a broj mjesta je ograničen. Rezervacije na 099-44-00-012. Vinarija Galić. Ljubav je vino, a vina su Galić. Večera u vinariji dio je manifestacije Festival Graševine, koja se svake godine održava u Kutjevu i okolici i slavi našu autohtonu sortu.
1: Šta je? Šta se smrkao?
2: Ma, tražim posao, a nema nigdje ništa.
1: Tražiš posao? A šta imaš od škole? Čitanku?
2: Pak, baš još imam dve, a imam i jednu kajdanku.
1: Ma, Medo, jedan, šta imaš od obrazovanja i od znanja?
2: Kako znanje? Odakle mi znanje?
1: Pa u znanju.
2: Znanje u znanju. Ha, jesi ti pukao?
1: Ja pukao. Ajde, slušaj.
3: Učilište Znanje, ustanova za srednjoškolsko obrazovanje odraslih, nudi vam programe srednjoškolskog obrazovanja. Četverogodišnje, tehničar cestovnog prometa, tehničar za logistiku i špediciju, komercijalist. Zatim trogodišnje, vozač motornih vozila, prodavač, kuhar i konobar. Sva ova zanimanja, kao i mnoga druga, moguće je završiti i u prekvalifikaciji gdje pohađate i polažete samo razlikovne predmete. Učilište Znanje nudi vam i programe osposobljavanja i usavršavanja. I još jedna novost, po prvi put u našem gradu, a i u cijeloj županiji, Učilište Znanje jedino vam nudi program usavršavanja za instruktora vožnje. Programi su odobreni od Ministarstva prosvjete i športa i upisuju se u radnu knjižicu. Sve informacije možete dobiti u Učilištu Znanje Stjepana Radića 13 u Požegi ili na telefon 275-280
4: i 098-212-535.
5: Obavijest svim profesionalnim vozačima C1, C1E ili CE kategorije i D1, D1E ili DE kategorije da je Učilište Znanje počelo provoditi programe za stjecanje početnih kvalifikacija i periodičke izobrazbe vozača za prijevoz tereta i putnika u cestovnom prometu za kod 95. Za provođenje izobrazbe učilište ima rješenje Ministarstva pomorstva, prometa i infrastrukture. Po završetku obuke izdaje se svjedodžba o periodičnoj izobrazbi temeljem koje se u vozačku dozvolu upisuje kod 95. Upis za kod 95 kao i sve informacije možete dobiti na telefon 098-212-535 ili 034-275-280 osobno u Učilištu Znanje Stjepana Radića 13 u Požegi ili posjetite nas na našoj web stranici uciliste-znanje.com.hr.
1: Opak, šta sam ti ja rekao? Čekate znanje u znanju, a ja puko.
2: A onda mi kajdanka ne treba.
6: Potraži pravu napoljsku pizzu u srcu Požege. Verde pizza, Napoli style, originalne pizze, paste, obrok salate, mesna jela i fokače. Dođi na adresu Stjepana Radića 12 ili nazovi za dostavu 034-412-899. A za ljubitelje klasike, tu je i legendarni Grill Love. Kroz desetljeća s vama. Naruči na 034-272-169. Napoli stil u srcu Slavonije. To je Verde pizza. Nedjeljom po tamburi. Najveći tamburaški hitovi. Nedjeljom od 10 do 13 sati.
0: Vjenčanje na otvorenom najljepši je poklon koji si možete poželjeti na početku zajedničkog života. Prava romantična priča dolazi sa Imanja Šomblik. Osim sale za vjenčanja, Imanja Šomblik nudi potpuno novi doživljaj vjenčanja pod zvijezdama. Uz romantiku lampica pod otvorenim nebom u prekrasnoj prirodi. U sklopu Imanja Šomblik očekuje vas bazen za prijem te tri jezera s kućicama za smještaj gostiju. Šomblik Vetovo, najbolji izbor za početak zajedničkog života.
6: Od 1994. godine Požega se budi i živi uz nas. Od malog radija postali smo regionalni multimedij za sve generacije. Najnovije vijesti, videoprijenosi, fotogalerije, radijske emisije, podcast, streaming, sve na www.rva.hr. Prati nas na Facebooku i Instagramu i ne propusti ništa bitno. Radio Valisa Urea, više od vijesti.
0: Zalazak u Vinogradu 2026. Kad sunce polako utihne nad slavonskim brežuljcima, kad miris vinograda ispuni toplu lipanjsku večer. Vrijeme za trenutke koje pamtimo. Pozivamo vas na 6. zalazak u Vinogradu u petak 12. lipnja. Očekuje vas večer vrhunskih vina, lokalnih vinara, glazba pod otvorenim nebom, glazbenog sastava Intermezzo, miris domaćih delicija i nezaboravna atmosfera među trsovima vinove loze. Doživite Meridijanu Slavoniku na najljepši mogući način uz čašu vina, zalazak sunca i dobre ljude. Stupnički dvori, Brodski stupnik 12. lipnja, večer koju ne želite propustiti. Marketing radija Valis Aurea 034 271 353.

0: Poštovani žitelji Požeško-slavonske županije, na današnji dan prisjećamo se konstituiranja prvog demokratski izabranog višestranačkog sabora 30. svibnja 1990. godine, povijesnog trenutka koji je hrvatskom narodu potvrdio kako su težnja za slobodom, demokracijom i vlastitom državom legitimne i ostvarive. Uz zahvalnost prema generacijama prije nas, a posebno prema hrvatskim braniteljima koji su svoje živote utkali u temelje domovine, te onima koji danas svjedoče vrijednosti za koje su se borili, nastavimo graditi društvo utemeljeno na zajedništvu, odgovornosti i međusobnom poštovanju. Od srca vam čestitam Dan državnosti. Vaša županica Antonija Jozić.
1: Svim hrvatskim braniteljima, članovima njihovih obitelji, obiteljima smrtno stradalih, nestalih i umrlih hrvatskih branitelja i svim hrvatskim državljanima u ime grada Požege i u svoje osobno ime, čestitam 30. svibnja Dan državnosti. Gradonačelnik grada Požege Borislav Miličević.
2: Sa željom da svakodnevno osjećamo ponos na vremena utemeljenja prvog sabora Republike Hrvatske i željom da nastavimo prosperitetnim putem za bolju budućnost naše djece, čestitam Dan državnosti. Gradonačelnica Pleternice Marija Šarić.
0: Povodom Dana državnosti upućujem čestitku svim stanovnicima Lijepe naše te žiteljima Požeško-slavonske županije u ime vijećnika općinskog vijeća i u svoje osobno ime. Načelnik općine Kaptol Dario Lončarević.
1: U ime vijećnika općinskog vijeća i u svoje osobno ime svim građankama i građanima općine Brestovac te žiteljima Požeško-slavonske županije upućujem čestitku u prigodi Dana državnosti. Načelnik općine Brestovac Zdravko Mandić.
2: Svim žiteljima Požeško-slavonske županije te svim državljanima i državljankama Republike Hrvatske čestitamo Dan državnosti. Hrvatska demokratska zajednica Požeško-slavonske županije.
0: Tvrtka Plamen d.o.o. svim svojim djelatnicima, poslovnim partnerima i žiteljima Požeško-slavonske županije želi sretan 30. svibnja, Dan državnosti.
1: U ime vijećnika, općinskog vijeća i u svoje osobno ime svim građankama i građanima općine Čaglin te svim žiteljima Požeško-slavonske županije čestitam Dan državnosti. Načelnik općine Čaglin Dalibor Bardač.
2: Kao generacija koja je dio oživotvorenja tisućljetnog sna hrvatskog naroda, ovaj dan proslavljamo s ponosom i zahvalnošću prisjećajući se svih onih koji su dali svoj doprinos u stvaranju samostalne i suverene Republike Hrvatske, a posebice onih koji su svoje živote položili u temelje voljene nam domovine. U ime vijećnika gradskog vijeća i u svoje osobno ime stanovnicima grada Kutjeva, Požeško-slavonske županije i Republike Hrvatske čestitam Dan državnosti. Gradonačelnik Kutjeva Josip Budimir.
0: Povodom Dana državnosti upućujem čestitku svim stanovnicima Lijepe naše te žiteljima Požeško-slavonske županije u ime vijećnika općinskog vijeća i u svoje osobno ime. Načelnik općine Jakšić Ivica Kovačević.
3: Marketing radija Valisa Urea 034 271 353.

Poštovani žitelji Požeško-slavonske županije, na današnji dan prisjećamo se konstituiranja prvog demokratski izabranog višestranačkog sabora 30. svibnja 1990. godine, povijesnog trenutka koji je hrvatskom narodu potvrdio kako su težnja za slobodom, demokracijom i vlastitom državom legitimne i ostvarive. Uz zahvalnost prema generacijama prije nas, a posebno prema hrvatskim braniteljima koji su svoje živote utkali u temelje domovine, te onima koji danas svjedoče vrijednosti za koje su se borili, nastavimo graditi društvo utemeljeno na zajedništvu, odgovornosti i međusobnom poštovanju. Od srca vam čestitam Dan državnosti. Vaša županica Antonija Jozić.

0: hrvatskim državljanima u ime grada Požege i u svoje osobno ime čestitam 30. svibnja Dan državnosti. Gradonačelnik grada Požege Borislav Miličević.
1: Sa željom da svakodnevno osjećamo ponos na vremena utemeljenja prvog sabora Republike Hrvatske i željom da nastavimo prosperitetnim putem za bolju budućnost naše djece, čestitam Dan državnosti. Gradonačelnica Pleternice Marija Šarić.
2: Povodom Dana državnosti upućujem čestitku svim stanovnicima Lijepe naše te žiteljima Požeško-slavonske županije u ime vijećnika općinskog vijeća i u svoje osobno ime. Načelnik općine Kaptol Dario Lončarević.
0: U ime vijećnika općinskog vijeća i u svoje osobno ime svim građankama i građanima općine Brestovac te žiteljima Požeško-slavonske županije upućujem čestitku u prigodi Dana državnosti. Načelnik općine Brestovac Zdravko Mandić.
1: Svim žiteljima Požeško-slavonske županije te svim državljanima i državljankama Republike Hrvatske čestitamo Dan državnosti. Hrvatska demokratska zajednica Požeško-slavonske županije.
2: Tvrtka Plamen d.o.o. svim svojim djelatnicima, poslovnim partnerima i žiteljima Požeško-slavonske županije želi sretan 30. svibnja, Dan državnosti.
0: U ime vijećnika, općinskog vijeća i u svoje osobno ime svim građankama i građanima općine Čaglin te svim žiteljima Požeško-slavonske županije čestitam Dan državnosti. Načelnik općine Čaglin Dalibor Bardač.
1: Kao generacija koja je dio oživotvorenja tisućljetnog sna hrvatskog naroda, ovaj dan proslavljamo s ponosom i zahvalnošću prisjećajući se svih onih koji su dali svoj doprinos u stvaranju samostalne i suverene Republike Hrvatske, a posebice onih koji su svoje živote položili u temelje voljene nam domovine. U ime vijećnika gradskog vijeća i u svoje osobno ime stanovnicima grada Kutjeva, Požeško-slavonske županije i Republike Hrvatske čestitam Dan državnosti. Gradonačelnik Kutjeva Josip Budimir.
2: Povodom Dana državnosti upućujem čestitku svim stanovnicima Lijepe naše te žiteljima Požeško-slavonske županije u ime vijećnika općinskog vijeća i u svoje osobno ime. Načelnik općine Jakšić Ivica Kovačević. Marketing radija Valisa Urea 034 271 353. X on

0: Espresso?
1: Da.
0: Pivo?
1: Da.
0: Vino?
1: Da.
0: Koktel?
1: Da.
0: Pizza?
1: Da.
0: Zabava?
1: Ma da! Pizza Bolt je lounge bar. Kad je sve na jednom mjestu, zabava je zagarantirana. Round and round we go insane. Pizza Bolt, you call my name, call my name. Dancing under midnight rain. Vrući dani su pred vratima. Pripremite si osvježenje. U Alesu izdvajamo Hisense klima uređaj snage 3,2 kW po cijeni od 407 eura 15 centi. Uz dodatne 3 godine jamstva i povrat 50 eura uz obaveznu online registraciju. Grih Cosmo klima uređaj snage 3,5 kW sada na popustu 15%, 704 eura 65 centi. A za potpuno ljetno osvježenje, Best Way bazen s pumpom i tvrdom stjenkom. Dimenzija 305 x 76 cm, idealan za uživanje u vlastitom dvorištu. Po cijeni od 135 eura 15 centi. Cjelokupnu akcijsku ponudu provjerite u Industrijskoj 40 u Požegi ili na ales.hr. Ales, već 32 godine uvijek uz vas.
2: Važna obavijest. Poljoprivrednici, rok za podnošenje jedinstvenog zahtjeva za 2026. godinu produžen je do 1. lipnja. Zahtjev u Agronetu možete podnijeti elektronički, te podsjećamo da potpora ne može biti isplaćena ako za zemljište upisano u ARKOD nisu dostavljeni valjani dokazi. Za pomoć i više informacija obratite se Agenciji za plaćanja, Savjetodavnoj službi i Hrvatskoj agenciji za poljoprivredu i hranu. Sufinancirano sredstvima Europske unije.
3: Ovaj vikend u NTL-u. Lubenica 99 centi za kilogram. Cekin pariška kobasica 1200 grama 2,99. I Ceba Economy toaletni papir 10 rola euro 49.
1: Zlatni lug. Mjesto gdje se svaka svečanost pretvara u nezaboravan doživljaj. Posjetite nas danas i doživite vrhunsku uslugu i gastronomski užitak u srcu naše predivne destinacije. I za one koji žele produžiti uživanje, nudimo udobno prenoćište u našim sobama visoke kvalitete. A za naše male goste, tu je posebno dječje igralište gdje se mogu zabaviti i igrati dok vi uživate. Zlatni lug, vaša oaza u srcu Slavonije. Posjetite nas danas i prepustite se gastronomskom užitku i opuštajućem ambijentu. Vidimo se u Zlatnom lugu.
4: Marketing radija Valisa Urea 034 271 353.

slušaš Welcome to the Weekend.